קרטונה, עזרי קרטנה, צחלי טאולי, שחוסה צורצנה, צרע מומינדה, כזבי טאוחתה, חמה המוירה, ריתמי טאוטוואלה, מיצה גאורצחה, צרמלי טאוווארה, ניסלי וואטארה, זה הלכה לי.